Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 51-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Godt kvöld, og takk fyrir at jeg får løyve at deila Guds år vi tikkun her I kvöld. Jeg heter Ranva, jeg fikk vi av Nordøyre. Kom jo med vei, sier ei når du klaksug. Ja. Jeg har en iveskrift, ive til som I alt mer å si. Og til et evne som da ur Guds året. Og her et vers, eller enden av en vers som sier I salmen om «Veit mer atter glede om frels og tøyne». «Veit mer atter glede om frels og tøyne». Og som veit at misjonsvikner, som vi der samlet om I kvöld, kunne være vi til at veit og kun glede om Guds frels. Frelsene god. Låt oss kom be sam. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till och kunde kvöld. Tack för att vi kanske kunde uppleva det som att samma hårt ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och huxaje. Faje är ena Nå med vi kappa hans her, så vær jeg frusk. Og hun tog og falt den av kappan. Og du ventet der til å Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygt du inn hever frelste». Og kona var frusk fra somestund. Sikna årige og Jesus, Takk for at ditt år livande. Takk for at ditt år gjør noe vi åkken. Og takk for at vi kunne ha alt og tog noen år gav oss til fjerde himmel. Sikna løtene for åkken ødel og kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset og I salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og I salma 1.14. Veit mer atter glede om frelsetøyene. Halt mer oppe ved ein og resten anta. Amen. Jesus hefur kalla okkun saman I kvöld. Han vil så fegin hefa okkuna tel. Og vit lönjast etter at fua meira og meira at høyra fra honom. At koma av missionsviko, at vera saman om Jesus, Og saman vi øron som har sett sitt alid av Jesus. Økje okkara vitan om han, og fruska opp den glea båskapen om Jesus. Som vi så glad for, at komme å kjenne Jesus enn betur enn vi hava, og at få enn sterkare og tattare samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året fram av misjonsvikning I kvöld, så ble jeg spurt om kanst du hava byrjanina til møte? Og ankesvekna kjentes det godt at han hatt at jeg oppfattet det gosser at vi ødel og fela skulle vera om hetta møte I kvöld. Og ta I huxa om hetta verse at veit mer atter glede om frelsetøyna så kom det eisne sanker framfyr meg som vi ofta synsja et kjør gleden mer og I barme bor Hon bråta vil se ut. Anke henne fåra kan, til født hon av god. Det av sånn hun frøyer med,
är Herrens egna år. Lyftene at han är vid mig, kvön en dag jag gör. Ära ver i Herrens namn, han med skapte, enterfödde med vid dope. Är med lätje i hans faun, porstre in till himla god, är alltid åp. Glädjena om, hans är av frälso, glädjena om, at kvön det så kan jeg lette alt og Guds hånd, gleden om og den tryggleikene at det var Jesus villig, og jeg får en helsen fra hånden daglige og reglige og Guds år. Tryggleikene at han vi, det som jeg kan gledes om, frelsene og Jesusen. Vi läser i Jesaja 5:3, vers 6. Leite till Herrens, medan han är att finna. Kattle av han till stund han är när. Och det är just som i kvöld. Här vid har vi leita åkken att loja av Guds år. Att vid er och att rattas det. Vi heila i andanum som upplyser okkun om året. Og så stendet det eisne i Jesaja 5:3, vers 11. Tog at eins og regn og kæve falla av himne og ikkje færa attur her for en jøren veta og våren grøver som og hever lete til å spretta, og giver så til å sova, og brei til å eta, så lest skal år mot, og i fer av munn og munne, ikkje venta atter vi ångum, men ut inna til som lukar, og fremja til som sendet deg til. Og det trykker vi et eisen i kvöld, ta året som vi skjermen om Guds år, ta færa vid å få gagne av. Jesus innskjør at være bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Og det så godt, ta vid eisne vilje heve han som bæge, herre og frelsere i okkara løyve. Ta i vid byrja at hitja upp okkar egna liv, okkara synd og kanska okkara andaliga dovenskap. Ta kan ive kött komma og ger okken outtryck. Man god vilja heva näka vi med at gera. Etla man han kunna nöjta med som sutt ambo. Men ta i vid hitja Jesus og för att han är just för okkon, att han är deigur för okkara synder och för att vald Jesus hever att han ser deige och han ser upprest fra deia för mig är fullt galdande och allt avgerande för mig iver för god. Ta vid luta og tryggva av at Jesu frelsoversk alt avgjørende og i okkara forhold vi god, så veru Jesus Herre og frelsare og i okkara liv. Ta vid luva Jesus inn i okkara liv. Det kan være tors først at tryggva at Jesu frelsa av krossen hun i nok. Men takk og lov at Jesu deie og krossen er nok. Takk fyrir at vi får lov at trykva tog. Be Jesus om at veita ter vissena om hans herre frelse til tog. I romverja braunen tutsjo, nei fyrstan tutsjo, tog at skriva stentur,
Så satt som livet, sier Herren, for mer skal hvert kne bortja seg, og hver tunga skal lova god. De som vi kjenner best, okkara familie. Og det de som vi nøyder mest, tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen ved Jesus. Gledere i og Jesus, mer tog ikke i at nøyder sammen vi honom. Vi bøn og vi bøt blir lesne. Okkara samband til Jesus blir enn sterkere og i hans herre nærvære, og meira kunnleitje og kjennskap i fage til Jesus, meira lønges det å komme samband med han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjes hver affær vi leser i biblene og hører Guds ord. Mer vi sørger av Guds kærlighet til åkken, jo mer innskjer vi at lovprøse og takke honom. Jo mer vi greier gode fra åkere synd og veikleika i åkere løyve, jo mer leter god åkken kjenne synene og eie og fyrtjøring. God elskar okkon vi avion kärleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og i allar över. Og tog kunne vi eisen hevesa troanna og bya til god veit mer atur glede om frelse tøyna. Vi tar välja näka att gläjas om. Gläjna om frälsena som Jesus har vunnit oss. Frälsena som Jesus har gjort rejer till oss. Och vi kan säga tack. Tack Jesus att du döja Golgata för mig. Tack för att du blir rann för mig. Så är det att jag kan vara fri. Även för god. Takk, Jesus, for det. Og i Johannes 15 leser vi «Ein så fægeren hever elsket meg, så leis hever jeg elsket dikken, være verande og i kærlaga munnen. Halda dit på munnen, ta vera dit verande og i kærlaga munnen, Lika som jeg har vi hilt det på fægersmunds og ververende kærløyke hansere, dette har vi et tale til tykkere. Til tess at gledemun kan være utykken og gledetykkere kan være fullkomne. Gleden fra Jesus fullkommen. Og gleden kan være ui okken vi tog som vi får fra Jesus. Nehemia sier eisen i 17. helt av 12. vers i 8. kapittel. Du har gleden ui herren styrst tykkere. Det så godt. Gleden ui herren styrst tykkere. Det ikke hver som helst glede, eller hva for glede vi fyller om vi, men gleden fra Jesus. Hon styrst dere. Og Filippe Braunen, 4-4, glede tikkun og i herren hun alltid. Jeg sier opp at du glede tikkun. Og så et vers i Jesaja 4:20. Jeg har faktisk gjort en sånn strimmel som kan brukes til et
boka Merste, som de kom få at han fra meg. Og her stender at vi leper noen. Vi at om så fjøtlene vikast og hetsjene rytla, skal til kærløyde møyen ikke fra der vujtja. Og fria sjåttmale møyen ikke gretta, sier Herren. Miskunnar tøyen. Tøy at om så fjøtlene vikast, og hetsjane rytla, skal til kærleidje møyen ikke fra ter vujtja, og fria sjåttmale møyen ikke gretta, sier Herren. Miskunnar tøyen. Det kunne vi ordentlig å takke til dere. Det som størst, og det som vi har akkurat trygg, vi har byttet av, det fullgjørte verset av Golgata. Og jeg husker at lese i kapittel 33 til Jesaja. Det første verset i Jesaja 33. Om løyeng Jesu, hver troet du som okken var boa, og hverjum var armor herrens oppenberaver. Han rann opp en så kvistur for asjon hans, og som rødder skåt ur torrare gjør. Han var kvørst i fevor, etla glæseligur, så etta kunde være hoa litt til okken og at løyta, og ikke av synligur, så at vi kunne hava hona i honom. Vannvirtur vær han, skutjavur av folket, harma mevur, røntur i sjukdomen, lukur manne som teg krekva anlitsut fyre. Vannvirtur, og vid mettu han fyrir ånds. Men tau, vare sjukdomar vær ut her som han bær, og vara kvaler som han leie av seg. Vi tilto han revsa igjen, slittnene av gode og gjørte neierslien. Men han var skjert og vare sint av vekkene. Sunderbråten vare mistjer av vekkene. Akkon til frier kom revsinje nir av han, og av saron hans finko vid helsebøt. Atler vid viltus som säger helt och kvör sina lei, men Herren lät komma ner och han till skuld som la åkken. Han var nutur, men stittlesliga bär han till, och han lät inte upp munsun en så lamp och i veri lätt att vara dripe. En så säger och i tiande tajda röjda han, han lät inte upp munsun. Så får jeg eisen lese ur Markus, 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers fram. Og skriften gikk ut og sier, og han var råkna vår jant ved lovbrottsmenn. Og de og Jinko fram vi spott av han, og de rister vi høtten hun og søtten. Tvoi våret her, to som bryter tempelet nyer og bygger ta oppbatter etter trimondøven, stod nyer av krossen og bjerga nu der sjolven. Som leies hilt og eisen i høvesprestan han for spott så innan midtelen, og i felei vi hin og skriftlærte og søtte, øren hever han bjerga, men ser sjolven han ikke mentor av bjerga. Kristus og Israels konger, han stod jo nere av krossen om, så at vi kunne suttje til å trykva. Eisne teir og i vår krossfeste skjema vi hånden, helt og han fyr ha. Og ta i midt av å være kommet, leist myskor om alt landet, lykka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herrer rødt, Eli, Eli, lama sabbaktani. T
Det god mun, god mun, kvui først og framer. Og nekker at heimen og tjaste og søttum, ta i der hård og til, så jeg råpar etter Elia. Men ein leip til og fyllte ein svamp vi etikje og sett i han av en rørstav, og gav hon at rekke og seie, boie, let om okkon suttja om Elia kjemur at teka nyur. Men Jesus råpade så hårt ett råp och gav upp andan. Och förhänge i templen och skrattna i utväg ur erva och lyka ner i djöknen. Men ta i her hövdingen som stod här tja, bant i av honom sa att han gav upp andan och slukan hårt, säger han. Sanneliga, vær hesen med av vår sønne Guds. Vi kunne være stolt av at kalle oss om Guds bød. Vi har Jesus som vi kunne vente oss til i øtlen og gravidskiften. Vi kunne være pura trygg. Verset som vi kjenner ordentlig vel, og jeg kjenner at åttan er, i Johannes 3,16, tog at så elsket jeg god heimen, at han gav sånn som inn henne egenbørnene, til tess at en og hver som tror han, ikke skal gledes, men have evigt liv. Og så det dette verset som vi ofte har sunnet og ikke godt sunnet av hvem er enda ned. Takk og god at du frelste meg. Takk at jeg har tått bær ved meg. Takk at Herren Jesus du gav. Takk for nøyen er djupa her.